0: Heien såg igjen deg.
1: Juni kom med Vestavind.
0: Held deg grei seg.
1: Strid mot deg som snart forsvinner.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bores puhtin fastin olla programmi.
0: Vi fortsätter i salmernes bok.
1: Ja me jatki salmai kirjes.
0: Och nu är vi kommit till den 116:e salmen.
1: Ja alla mi puhtan tjuoli kuhtan ploa salmi.
0: Det är också en god salm.
1: Täällä maittaa ei huipuere salma.
0: Det är en tackesalm.
1: Täällä lakkar kiihteen salma.
0: Han som har skrivit denna salmen.
1: Son kuhtele challandan salma.
0: Ja, det står heller inte här vem som har skrivit den.
1: I tainnoda sitjöitsi kuhtele challandan.
0: Men det är en som har varit i vanskligheter.
1: Mutala okta kuhtele lämmas vattis vuodai siste.
0: Men så hänvänder han sig till Herren.
1: Mutala tuo jorkia herra kuului.
0: Och så får han se en stor ting.
1: Ja det var ena son du lakar stora tinka.
0: Att hans röst den hörs i himlen.
1: Och att det så gärna lakull och almis.
0: Ikke för det att rösten hans går långt.
1: I denna att det så gärna ollen och gokas.
0: Men för det Herren har böjt sitt öre ner till han.
1: Mot denna går herrele så jag dachten så gärna spelje våla solosa.
0: Därför kan vi gärna kalla denna salm för en stor salm.
1: Denna det sahti mig gotsudet den stala salma lakar stora salman.
0: För den fortäller oss om något av det grundläggande i evangeliets ord.
1: Den är att mytala mytala både sanne evangelium och sanne siste.
0: Där står skrivet varför larmar hedningarna.
1: Den är att det kallar jorden att mannen slamar ditt bakgrund.
0: Där kan nog vara många svar på det.
1: Där satt det kan lollo fasta dosa tassa.
0: För det kan vara frukt.
1: Den är satt det att du lakar bollo.
0: Men det kan också vara att de vill ropa höjt för om kanske deras Gud kunde höra det.
1: Den måste sagt att de har inte den att säga härligt att körbo hålla det här till farka sin i med gula skissin.
0: Här får vi höra något helt annat.
1: Mot det här spesam i gula ju albasera.
0: Jag älskar Herren för han hör min röst.
1: Den är mun rakis den här den är som gula mugena.
0: Ikke för det jag ropar höjt.
1: I den är att mun körbo nu allaget.
0: Men för det han har böjt sig ned.
1: Mot den ingå sån där så jag dachter nerkast våla smålås.
0: Denne salme talar oss om framtiden.
1: Det är salme det sarno man inte bort ägge bidra.
0: Den talar om utfridelse och förlösning.
1: Det är sarno den bidra, lovus tjöden bidra.
0: Men den talar också om nåtiden.
1: Det är sarno man inte i den dan ägge bidra.
0: Ja, för den har också ett klart budskap till människor idag.
1: Den är det som inte oftast källkar satt att satt ni olmöjdiga hela hotna.
0: Den talar till troende i den tid som vi lever.
1: Det är sarno och skulle ha tjej den ägge sista mås mig älligt.
0: Det är ett nådå detta som det talas om.
1: Det är också arm och jacke att man blir det sarno jobbo.
0: Men så talas det också om prövelser och vanskligheter.
1: Mot det sarno jobbo måtte i vattis våda jag att stosa i birra.
0: Men det vill driva oss in till Jesus.
1: Mot det har jag gått jordi min Jesus och lusa.
0: Vi läser det första verset.
1: Jag vill åka den algo versa.
0: Jag älskar Herren för han hörte mig där jag tryggligt och bra.
1: Mun rahkistan herra dasko son kulla mu jena mu nuoras rohkosi.
0: Jag älskar Herren.
1: Mun rahkistan herra.
0: Ja, ikke det ett gott vittnesbörd?
1: Jo, lätta hoi börde duodastus.
0: Men vad säger skriften?
1: Mait jälkäs tjala.
0: Vi älskar fordi han älskat oss först.
1: Mi rahkistat aina och son rahkisti min vuostas.
0: Jag älskar Herren för han hörte mig.
1: Mun rahkistan herra dig nå som gula imo.
0: Ja, det stämmer ju detta.
1: Tata kalla aipas tuota.
0: Han älskar dig ända där ikka har sett han.
1: De rahkist ehkä suu, vaikka de ehkä lätte vainan suu.
0: Och han tror dig på ända där ikka ser han.
1: De josko behte suu ala vaikka de ehkä vainan suu.
0: Och deras jublor är fyllt av glädje.
1: Ja, det är illa däcket, ja, läcket, illa och deva.
0: Slik skriver Peter i sitt första brev.
1: Den lakar källa Peter, alkomus, så alkogirjes.
0: Och till den samma Peter huskar vi att Jesus sa en gång.
1: Ja, den samma Peter i det mojtet att Jesus selki ofta gärde.
0: Älskar du mig?
1: Rahkista kolonmo.
0: Och i Johannes evangeliet står det vidare.
1: Ja Johannes evangelium är tjuvida sabbat.
0: Han som älskar oss.
1: Son gott rahkista min.
0: Han har også fridd oss ut fra våre synder med sitt blod.
1: Sånda måtte besta min olkos min suttu jön suvaras bokte.
0: Det var i Johannes åpenbaring at det stod skrevet.
1: Da den Johannes almoster skiljes at det er 22 kjalle jo.
0: Og også i åpenbaringen står det skrevet til menigheten i Philadelphia.
1: Ja, almoster skiljes 22 måtte kjalle jo von Philadelphia serve god deg.
0: De skal komme og kaste seg ned for dine føtter.
1: Si alge på at de hodan ja løyta ditt du julgi odi.
0: Og så skal de kjenne at jeg har elsket deg.
1: Ja, det er alge tåda at munnen rakistan sen.
0: Jeg elsker Herren, leste vi.
1: Mun rakistan herre loe med meg.
0: Ja, vi kan jo gjerne spørre igjen, hva er grunnlaget for dette?
1: At vi satt i hodet sist gjerne at vi la våre sivan dasa.
0: Jo, vi hørte det. Det var fordi at han ble hørt.
1: Da vi gulet med dasa eller sivan at det sånn gulet.
0: Vi leser det andre verset.
1: Vi lå med lukten opp i verset.
0: Fordi han vendte øret til meg, vil jeg kalle på han så lenge jeg lever.
1: Da skal sånn la Jorgaland, så bjelje små bjelje, bjelje jeg bok må beividan egen mån så kjærbot.
0: Han hadde møtt Jesus.
1: Sånn la jeg gavnet han Jesus sin.
0: Han hadde møtt han som bodde i det høye og hellige.
1: Sånn i gamle den sønne, gode asse, bøtjen, alle gasses, ja, basis siste.
0: Ikke først og fremst der oppe i det høye hellige hadde han møtt han.
1: I dobbe alle gasslet, ja, basis siste, lesson gamle den sønne.
0: Men han hadde møtt en som hadde bøyet seg ned til ham.
1: Måte sånn i gamle den åten, gode li så jeg dachte en ekjøs våles solosa.
0: Og da er det at han kommer videre med dette.
1: Ja, det er denne tallet som borte videre som på denne.
0: Og alle mine dager vil jeg påkalle ham.
1: Jeg bor på baby den siste dag om morgenen kjører vår så.
0: Han var ikke i tvil lenger.
1: Så nylen satt inn hjelpe hos den siste.
0: Men så begynner han å fortelle hvordan han hadde det.
1: Ja, det er alle som mytelig man lager så slei.
0: Og kanskje noen kjenner seg igjen i dette.
1: Ja, for det kaller Morten gode døde i ikke samme lager sin.
0: Vi skal lese vers 3, og skal vi tenke litt på det.
1: Ja, vi lukte en gulmakt verse jeg gjort seg for her den bidra.
0: Dødens lenker snørte seg om meg. Dødsrikets redsel og grep meg. Jeg fant bare nød og sorg.
1: Hjelp min battet lekkje må bidra starten. Jeg hjelp min ei må sorg og toset lekkje må gavnen. Hedige morrøsja mun gavnen.
0: Nå har sikkert denne salmen mange ting å tale om.
1: Da står det en salmas ålo tenker at man blir rett særlig.
0: Kanskje taler om Jesus situasjon på korset?
1: Sagt at det er særlig Jesus er til eller svåret råse alder.
0: Dødens lenker snørte seg om meg.
1: Hjelp meg med battet blir startet mot.
0: Dødsrikets redsel og grep meg.
1: Hjelp meg med rike valut at sorg tatte mo.
0: Jeg fant bare nød og sorg.
1: Mon gavne en dusje hedige morrasja.
0: Det var jo sannheten om slik Jesus hadde det.
1: Da le dote våte den lakka jo Jesus lik siste del eller svåte råse alde.
0: Men kjære lytter.
1: Mot rakke skulde legge.
0: Har du kjent det slik noen ganger?
1: Lekko lånta den lakka del eller svåte gassige.
0: At dødsrikets porter synes du har snørt seg om deg.
1: At hjelp min rike porter hadde jo bare startet enn du.
0: Ja, nesten som du var lagt i lenker.
1: Da er jo masse jo det jo den løte lenka i det gitte bygget jo.
0: Og så har du kanskje sagt til deg selv.
1: Ja, lett å selke enn du og alt satt.
0: Eller om andre har sagt det til deg.
1: Da er jo mot din edre selv at selke enn du ikke den lager.
0: Slike tanker og slik frykt, det skal ikke de troende ha.
1: Dakkares jorda, det er jo dakkares bold, og det er helt lett i åskolatsjøen.
0: Ja, det kan nok være sant det.
1: Det er sagt, det er ikke dårlig det.
0: Men det bare kommer likevel.
1: Mot det er like at det er borte takkere jorda det.
0: Derfor er spørsmålet.
1: Det er den ditt i leie gudkjøl det.
0: Finnes det noe vei ut av dette?
1: Gavn og mykje gjen og jolk og stendil eller svådas.
0: Ja, la oss skynde oss å lese vers 4.
1: Jeg lukker med det alle, den gjelder fjerset.
0: Da kalte jeg på Herren, å Herre, redd mitt liv.
1: Mot mun churvon Herre nama, voi Herre chan, beste mu sielu.
0: Vi vet at det gjorde Jesus på korset.
1: Mi dehti hatte, dan dai Jesus ruosse moralde.
0: Det første så hørte ikke Gud han.
1: Alkoste i gulan ipmelso.
0: Derfor ropte han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Denne kjørvoje da, at må ippmela mannele ton goddemo.
0: Og hvorfor?
1: Hvor mannen?
0: Jo, nettopp fordi at han skulle slippe å forlate deg og meg en slik stund.
1: Denne elvedanen at det sånn i dag på sin godde to, jeg må vekker del eller svåde siste.
0: Og til slutt sa Jesus, i din fader, i dine hender overgir jeg min ånd.
1: Jeg lovpas det selv i Herre at du gir deg alle at de må vengene.
0: Han ble bønnhørt.
1: Sånn satt deg i gull og jord, råkos i skull og jord.
0: Han som har skrevet denne salmen ble bønnhørt.
1: Sånn går til deg kjallen, den salmen så råkos skull og jord i meg deg.
0: Du og jeg skal bli bønnhørt.
1: Don ja mun råkos og halke meg i gull og jord.
0: Vi leser vers 5.
1: Jeg vil åka den videre fjersa.
0: Herren er nådig og rettferdig, barmhjertig er vår Gud.
1: Herre la armugas ja van huskis ja min ipmille vaimuladis.
0: Det er sant det.
1: Dalle duhta.
0: Gud er nådig.
1: Ipmille armugas.
0: Men Gud er også rettferdig.
1: Motu ipmille maitei van huskis.
0: Han kan ikke bare late som at han tilgir synd.
1: I sånn satte du dagkaladda hatt det sånn andagas i adde suttui.
0: Han må være i sin fulle rett når han gjør det.
1: Som fertilette oppasod djevas det du siste går sånn dagkaladan.
0: Derfor måtte han selv betale dette.
1: Dan ditt i fertig sånn ersmaksi på deg ogdas.
0: Og derfor kan han si til deg og til meg og til alle mennesker.
1: Dan ditt i satte sånn selkesikket utnye munnye boholmogi.
0: Kom til meg.
1: Bøtten Molosa.
0: Jeg kan ta imot deg.
1: Mon satt han veldig to bøste.
0: Vi skal så lese videre i denne salmen.
1: Ja, vi lukker videre så på den salmen.
0: Og legg nå merke til hvordan denne skriver om hvordan han hadde hatt det.
1: Ja, vi har merket i mandag i dag ut av denne kjallen møker del eller svåte sosling.
0: Herren bevarer de umyndige. Han kom meg til hjelp da jeg var svak. Fall til ro igjen, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Ja, du reddet mitt liv fra død, mitt øye fra gråt og min fot fra fall. Jeg forvandrer for Herrens åsyn i de levendes land. Jeg trodde, også da jeg sa, jeg er ille plaget. I min angst og uro sa jeg, hvert menneske er en løgner. Hvordan kan jeg gjengjelde Herren for alle hans velgjerninger imot meg?
1: Herre, var gjelder deg åte gerde seg. Månleggen var noe tepp med jeg som best i mor. Både fast en mor sille om, du ikke bare våte satt. Da skal herre eller dagen bore stå veste. Da skal hun er et beste mor sille og hjelp med meg. Mor kjall med kjærrommet. Mor hjelke gjøre lemmes. Mon galgan vatjule herre modu i ogdas elli olmu i etna min. Mon oskun dasku mon sarno mon lekin soka kiksa shuvun. Mon selke mu balustan jöke olmusle gelastalli. Maina galgan mon maksi te herre i buosu pöde taui ogdas. Mo Westai.
0: Her hørte vi litt hvordan han hadde hatt det.
1: Das gulem mig vähän mandakka i suslei.
0: Og hvis vi går litt frem igjen i salmen.
1: Jo, just min mandag vähän outa skoului fast in den salmas.
0: Der vi leste at dødens lenker hadde omspent han.
1: At det oppegås mig gulem og hadde hjelp min lahke legge tjadnan sugitta.
0: Og hvis vi har kjent det slik vi også.
1: Ja, just mest millet ordan samme land i lille svåda.
0: Hva gjorde vi da?
1: Mai da er man mitt alle.
0: Eller hva skal vi gjøre nå, vi som kjenner denne situasjonen?
1: Da er mai alle gammel mitt akka, dagget ordet akka, lille svåda.
0: Han henvendte seg til Herren.
1: Son jorgali herra lusa.
0: Da kalte jeg på Herren.
1: Dalle churvo muni herra.
0: Og hva sto der videre?
1: Mi chuchu das vides oppo.
0: Han begynte å tale til sin egen sjel.
1: Son algi sarno su jechas sillui.
0: Kom igjen, min sjel, til din ro.
1: Både jaska puhti muu sjellu.
0: Husker du den rike mannen?
1: Muista kodon den rikke sisse alme.
0: Han som hadde fått den store avlingen.
1: Son kohteli odjon den større shotto.
0: Alt synes det å være så bra.
1: Bua hurila minu hirma puerre.
0: Det var bare sjelen som var urolig.
1: Dali bare sjellu mille i jaska mehtum vuoda sisse.
0: Men så talte han til sin egen sjel og sa.
1: Mutta det sarnu son ietsas sillu ja tselki.
0: Sjel, slå deg til ro, et drikk og vær glad.
1: Sjelo, både jaska futi, bora ja joa ja lähte ilus.
0: Du har nok opp for lange tider.
1: Du slår, du er det vi kukes aikidi.
0: Johan hadde nok opp for lange tider, men ikke for evige tider.
1: Da slår alle, du er det vi kukes aikidi mot i alle skjegge.
0: Denne salmen taler om noe av det samme.
1: Da salma sarnu joa den sjemme bidra.
0: Kom igjen, min sjel, til din ro.
1: Både råte låta mot sjelu, du en jaska få det sisa.
0: Men så kommer grunnlaget.
1: Mot det båta, da man alle da få det dovo.
0: For Herren har gjort vel imot deg.
1: Danne og herrele dakan bor i du veste.
0: Kjære tilhører.
1: Rakke skulde legge.
0: På den samme grunn kan du tale til din egen sjel.
1: Danne sjemme. Den sammen lager satt, den sarn og du selv og satt.
0: Når vi bygger på den grunn som Herren har gjort.
1: Kom i hukset den hvor du så vore alle meg i herre eller dagen.
0: Da kan vi si til vår urolige sjel.
1: Da det satt i min selge, min jaske smerte og siloi.
0: Kom igjen, min sjel, til din ro.
1: Både fast din råd til å låte mot sjel og den jaske svort i.
0: Herren har gjort vel imot deg.
1: Herrele dakan bor i du vestei.
0: Nå skal vi ta oss og lese i sammenheng alle de versene som er igjen i denne salmen.
1: Ja,
0: vi
1: låka deg vers, jeg må leve i den salmas.
0: Jeg løfter frelsens beger og påkaller Herrens navn. Jeg vil innfri mine løfter til Herren i nærvær av hele hans folk. Det er dyrt i Herrens øyne at noen av hans fromme dør. Å Herre, jeg er jo din tjener og din trellkvinnets sønn. Du har løst mine lenker. Jeg vil bære frem takkoffer til deg og påkalle Herrens navn. Jeg vil innfri mine løfter til Herren i nærvær av hele hans folk, i forgående til Herrens hus midt i deg, Jerusalem. Halleluja.
1: Og i Herres sønn, alme munnen, du balva legge. Munden du balva legge, du balva legge, ni som barne, don le tjauda mu badi. Du nja aiko mun ofarusat kiitos ofari, ja herra nama aiko mun tjärvut. Mu lohpa duusai dan aiko mun herra i maksit tuodai. Puotsu almoga chalmi outas, herra viesu outas iljun. Du gasku Jerusalem, halleluja.
0: Det eneste som vi kan gi Gud.
1: Dat mai mi sahti himmeli addit.
0: Det er vår takksigelse.
1: Dala mine gitin.
0: Og det er det han ber om å få av oss.
1: Jala da mai herre dahtumis.
0: Alt det andre det har han gjort ferdig for oss.
1: Både da herre le son dakan garvis i migde.
0: Når du kjenner deg urolig.
1: Kolon tauta hiechat nuo jaskat mehtosin.
0: Läs gärna den 116:e salmen.
1: De loa tan chuodi kuhtan bloa salma.
0: Och särli de första verserna.
1: Ja ainaste alko viersai.
0: Som forteller om han som har böjet sig ned.
1: Dami tas vers som han muiteli su pirra kuhtele sojal tahta niechas vuoles min lusa.
0: Som forteller om han som har gjort väl emot oss.
1: Dat versam han muiteli su birra kuhtele dakan buri min vuesta.
0: Kunne så Guds ord få lov å tale til oss videre.
1: Spesa si ipmil satni al sarno vida sabbo migidi.
0: Og gi oss lepper som priser hans navn.
1: Ja, at de ikke vokser min mat, meg og sønnen av meg.
0: For det er det han ønsker å få igjen av oss.
1: Det er da min soldater sier at det var ikke mis.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åttende augdas.
0: Lev vel.
1: Eller der.
2: Velga.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70929. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hei dere, og velkommen til en samtale igjen over en søndagstekst. Og den prekenteksten og søndagsteksten som vi har bladd opp på i dag, det er teksten for 3. september, og det er den som kalles Vingårdssøndagen. Vi er i pinse- eller treenighetstiden, men det er noen søndager også da som har fått sitt eget navn, og når vi leser teksten så skjønner vi hvorfor. Jeg heter Svein Granerud og sitter her sammen med to gode venner, Asbjørn Kvalbein og Egil Sjåstad. Vi skal sammen se hva vi tror Gud vil ha sagt om oss gjennom denne teksten som vi nå skal lese. Altså Matteus kapittel 20 og fra vers 1 til 16. For himmelriket er likt en jordeier som gikk tidlig ut en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Det burde kanskje sagt innledningsvis at det er Jesus som taler da. Det er han som forteller den lignelsen. Og så fortsetter han. Vingårdseieren, han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort til vingården dere også. Jeg vil gi dere det som rett er.» Og det gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort til vingården, dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de på å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren, og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Ja, slik lyder Herrens ord, dere. En denar er en dagslønn, så det vet vi litt om. Da, det var sånn vanlig betaling, og det å arbeide i vingårder, det var det ikke så lite av på den tiden, for dem var det mange av. Så vi er midt inne i en sammenheng som Jesu tilhører ikke trengte noe veldig forklaring på. Dette tror jeg var så hverdagsmessig som det kunne være. Men de skjønner jo at han ville ha sagt noe som går langt utover vanlige lønnstariffer og ryddighet når det gjaldt arbeidsforhold i vingårdshagen. Ja, hva er det som slår deg, Asbjørn?
2: Nei, det slår meg at her må man handle kjapt, fordi at etter det jeg har lest, så er en vingård, det er jo en flott ting, det kommer masse god frukt. Jeg har selv en liten vingårdsplante på hytta i drivhuset der, og den gir veldig mye frukt, men det må tas når den er moden, og da skal du ikke gå for lenge før det blir dårlig frukt. Altså her er det modent, og så pang, så er det behov for kolossalt med arbeidskraft.
1: Ja, men du gjør det selv.
2: Ja, ja. Det blir ikke mye av det, de er små forholdsvis sure, men Men her det snakk om rikelighet, og så går altså denne bonden ut og samler det han kan. Det var en slags auksjonssituasjon, at man kunne gå til dagarbeidere ute på torvet som stod ledig for å få jobb, og de som var tidlig ute fikk jo jobb tidlig og først, og fikk de beste jobbene kanskje, mens de som somlet med å møte fram ut på dagen, det var kanskje litt uryddige mennesker, hva vet jeg, de fikk i hvert fall jobbe bare en kort tid. Men arbeidsgiveren var jo så ivrig på å få, kunne nesten ikke få for mange. Og det synes jeg strålende.
1: Nei, så det at han går flere ganger ut for å hyre folk, det rimer egentlig med akkurat den virksomheten vi snakker om her.
2: Ja.
1: Det hadde hastverk når først høsten var kommet.
3: Ja. Det forteller jo også at det var et kjent fenomen med arbeidsledighet, kanskje. De stod ledige.
2: Ja.
3: Dette var ikke fast ansatte folk.
1: Dagarbeidere,
3: er det ikke det vi kaller? Ja. Og dem kunne det være sikkert varierende. Et spørsmål etter da. Så var det noen perioder det var mye, og noen perioder lite. Men det er jo så sin sak. Det viktigste her er vel det også å se at de er ønsket som arbeidere i vingården. Også de som ikke var frem på i starten.
2: Det har jo vært forskjellige tolkningstradisjoner av denne lignelsen, der vi snakker Ireneus, som først begynte å snakke om at her har vi tidsutholdninger.
1: Da er vi tilbake i det andre århundret, er vi ikke det?
2: Jo, ja, allerede ja. Så snakket han om jødefolket først, som var der opprinnelig. Men så kom hedningene inn på slutten, og de fikk jo lønnen bare av nåde, da. Slik at det er jo en tolkningsmulighet, men en annen tolkningsmulighet er å tenke på menneskets tidsalder, at man kommer inn i arbeidet som ung, eller man kommer inn i tjenesten som gammel. Men Gud har bruk for oss, enten vi er unge eller gamle, og vi skal få den samme lønnen. Så det er mulig å sikte dette inn på forskjellige måter, tror jeg.
1: Jeg tror ikke det bare er en rett tolkning akkurat når det går på det. Jeg tror vi kan anvende litt forskjellig, og likevel være godt innenfor det Jesus ville ha sagt.
2: Ja.
3: I den første kristentida, apostlenes gjerninger og Paulus brev og sånn, så ser vi hvor sterkt temaet jødekristne, hedningekristne, settes opp. Og det er ikke utenkelig at evangeliet også i stor grad kunne bli lest i lys av det. Da. Hedningene de kom inn som de siste, og ble på en måte de første. Da. Demonstrerer tydelig at her har de samme status og samme rett til ett folk. Så den tolkningen er kanskje absolutt på sin plass. Vi tenker jo lett at dette gjelder mennesker i forskjellige aldre, som du sa. Gamle folk som ligger for døden, og som får høre evangeliet og tar imot, og som ikke får utrettet noen ting nesten, for Guds rike. Sånn har vi lett for å tenke da. Men det er jo et poeng det også.
1: Ja, og en annen tolkning som også er fremme, er den som kanskje gir seg best ut fra sammenhengen. Nemlig at i det foregående så er det Peter og disiplene som er litt opptatt av om ikke de ligger litt foran de andre.
2: Med lønn, ja.
1: Med lønn og det hele. Og så er det i hvert fall ut fra Matteus sin redigering, og den kan godt være helt kontekstuell, den at den skjedde direkte etter.
2: Mm.
1: Så er det altså disiplene som lurer på om ikke de skal få litt bedre lønn.
2: Mm.
1: Så får høre at vår Herre han gjør det litt annerledes når oppgjøret kommer. Så jeg tror jo at her er det 4-5 gode anvendelser, for at det første blir det siste, at Gud tenker annerledes. Det er det mange grunner til å påpeke. Men kanskje vi burde begynne litt med oss selv, dere, at det er Jesu disipler som også må få høre at hvis man har stått på lenge, og hvis man har møtt mye, og virkelig levert litt, og Peter, han hadde ikke så lang fartstid, men nok til at han begynte å synes at de hadde vel litt ekstra far med de som var Jesu utvalgte. Og så får han altså høre han også at ikke tenk sånn, Peter. Det blir samme lønn.
3: Riktig, vi tenker fort at Jesu lignelser er rettet mot de som er utenfor,
1: ja.
3: Men veldig mange av lignelsene til Jesus er enten et oppgjør med tanker blant disiplene, eller der de er adressata. Så det er nok et poeng det, altså her.
2: Så dette her kan ikke jeg gjøre med mitt som jeg selv vil, sier Gud. Og det er jo det som mennesket sier også. jeg må få lov til å gjøre med det jeg har selv, og bestemme selv hvordan jeg bruker pengene mine. Nei, du skal tenke litt Guds nåde i det du har. Hva har du som du ikke har fått? Jeg får ikke lov å bestemme over det, for det er ikke mitt, det er Guds, alt jeg eier. Slik at det korrigerer vår måte å tenke på. Og se på Gud, hvordan han er raus og kunne si, dere som har jobbet, dere har jo noen som venter hjemme og lurer på, far, har han fått noen penger i dag, så vi får kveldsmat. Så det var en lønn av nåde. Han fikk lyst til å være god mot alle og gi lik lønn til alle. Stikk i strid med hva LO og all slags lønnsforhandlinger ville sagt. Så man kan si lønn ut fra nåde og barmhjertighet, eller lønn ut fra hva jeg har fortjent. Og vi som troende, vi skal få lønn av nåde i alle fall.
1: Ja, det kan gå til enda her. Vi skal legge mye av trykket vårt der og hjelpe folk til kanskje også undre seg litt over at Gud er annerledes. Altså, vi forkynner evangeliet og er glad for å få si det som Asbjørn sier. Og vi kan ikke få sagt det ofte nok. Og samtidig så er det underlig at Gud er sånn. Han kunne jo i hvert fall hatt et par alternative veier eller strukket seg liksom litt i andre retninger og sånn. Ut fra menneskelige rimelighetsbetraktninger så er det mye med Gud som er underlig. Det fortelles om Rosenius, den svenske vekkelsespredikanten. Han hadde bare ett ord igjen, han på Gud, etter at han hadde opplevd mye motgang som ung, og det var at han var underlig. Men det var nok til at han aldri forlot ham. Fordi han skjønte at den underlige Gud, han, bare han som kunne møte ham der han var. Så det er bare nåde dere, men Gud opptrer ofte sånn at vi liksom må undres og spørre. Det gjorde de vel denne gangen her også. Det er ikke galt det å undres. Det er da vi må liksom dra dem inn da, i det rommet hvor Jesus møter oss. Og så er det ikke alltid vi får alle svar, men vi får et svar, og det er han.
3: Det var et selvransakende uttrykk, og dette at de knurret mot, ja, det vil jo si de knurret mot Jesus da. Det er jo et bilde på Peter kanskje, og de andre som knurret når de oppdager det at det kanskje ikke er sånn avlønningen som vi har tenkt. De hadde fått, det var selve, da de hadde fått den knurret imot husbonden. Jeg kom på noe som er veldig nærliggende for meg nå, akkurat jeg får to barnebarn på besøk hver sin periode neste uke.
1: Ja, da får du litt å stå i med.
3: Ja, og de skal avlønnes.
1: Såpass, ja.
3: De forventet lønn for maling på hytta.
1: Ja, det er samme tariffen som i fjor.
3: Ja, det er det nok. Men hvis den ene da skal arbeide en dag, og de andre to, og de får likt,
1: akkurat,
3: da tror jeg får problemer overfor barnebarnet min. Da blir det går ord om det i to forskjellige familier, og så blir det ikke bra. Så det er en veldig naturlig reaksjon dette her, at vi forventer at vi får i forhold til innsats.
1: Dette får vi få en rapport om neste prekensamtale, ja, Egil, men du må lykke til.
2: Vi synger titt om seirens lønn der hjemme, om de stjerner vi får i kronen, ikke sant? Men stjernene blir tent mens vi var her.
3: Ja, det er
2: for noe det synger vi om, men du verden, så stikk i strid det er med Jesu lære.
1: Men samtidig, du, Peter hadde jo fått høre også at vi skulle sitte på troner i saligheten.
3: Ja.
1: Så dette, det, apropos dette at Gud er underlig, så er det jo av og til noen sånne ord som vi føler bryter midt inn i det systemet vi synes etter hvert behersker. Og det er der jeg tenker vi skal leve litt med det, og ikke tenke at vi kommer til bunns i Guds vesen og Guds allmakt.
3: Du stod det i det, vers 15, siste spørsmålet der, der står det her, eller er ditt øye ondt fordi jeg er god?
1: Ikke sant?
3: Står det det i den oversettelsen din?
1: Nå skal vi se.
3: Vers 15. Siste del av vers 15.
1: Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?
3: Ja.
1: Det betyr vel ikke så vesentlig forskjell, gjør det?
3: Nei, det betyr ikke forskjell, men det er jo da onde tanker da, om det som skjer i situasjonen.
2: Du vet, det er både misnøyen og misunnelsen som angriper seg.
3: Ja,
2: det
3: er det.
2: Ja. Og det er jo det som går så sterkt inn fra disse lengelsene av Jesus, at det går til hjertet vårt. Hvordan står det til der inne? Hva slags motiver har du egentlig?
1: Mm. Og det er jo der han treffer Peter da. Sånn at vi som tre som sitter her tenker at vi er i farezonen.
2: Ja,
3: det er vi jo. Absolutt.
1: Jeg tror jeg avbrøt deg, Asbjørn.
2: Nej då, jag tänker ett nytt spår att gå vidare på. Jag,
1: ja, kom igen.
2: Jag syns det är så tankeväckande det att att dessa arbetare som kallas in, de har nog all världens olika kvalitet. Alltså de första som blir hyret och prajet, det är då kunde han välja de som var lediga och som var villiga och hade stilt upp och hade förväntningar till att verkligen arbeta idag. Så det var nog kvalitetsarbetare och så kom då någon som hade somlat hela dagen och stilte sig upp och tänkte kanske jag får något att göra idag. Ja ja, och så kommer de och får jobb och full lön. Och det säger mig att Gud kan bruka alla. För det är inte alla oss som känner oss väldigt kvalificerade för att hjälpa i Guds rike. Och vi kan beundra både den och den och vi kan lura på kan det vara en roll för mig att spela här i Guds rike. Men Jesus kan bruka alla typer arbetare bara vi är villiga till att möta upp.
1: Det ultimata sista ögonblicket för att komma i tjänste må vara röveren på korset.
2: Ja.
1: Och jag tänker att han fick en sån halv minuts tjänste. Ja. Fordi han fick peka på Jesus för han röveren på andra sidan.
3: Han förkynner efter sin död.
1: Ja, det också, men låt oss allikevel säga si att helt lika för det stängdes för dagen då, för att göra det väldigt banalt, så fick han peka på en och se på han. Och så var det över, men han fick höste en drue. Han och det är lite underligt då. Och vi måste vara väldigt försiktiga med att börja måla värdien i timer, för Jesus tänkte nog inte sån. Men samtidigt kallar han oss till att vara full tid och fullt liv, så det är många ting som går samman där, Egil.
3: Jag har kämpat lite med den dubbeltheten här när det gäller att bli en kristen då. Vi är vant att synge hur stort min Gud att jag är ditt barn får vara. Och utan av verset, bara kvila det du har sagt. Det är bara en kvile. Du ska inte göra, men bara kvila det Gud har sagt. Och så kommer en sån lignelse och säger det här är mycket att göra. Det är sant begge delar då. För så vidt som angår det att jag är ett Guds barn, så kan jag ingenting bidra. Men när jag är ett Guds barn så är det rikeligt med jobb och Gud vill gärna ha mig med. Så jag föreställer mig att de som står på torget, de är inte bilder på vantro som blir kallt in till Guds rike, men de kanske kan vara bilder på discipler som inte har engagerat sig i tjänsten på den måten som Gud gärna vill. Jag vet inte.
2: Jo, jag tror det. Och det är ett poäng också att det är ett enkelt arbete. Du trengte inte någon upplärning på detta här. Det var bara att kasta sig in i det och plocka, samla. Det kan alla vara med på. Till och med barn syns det är väldigt gøy när de blir motiverade för det. Och plocka blåbär eller vad det är. Du trenger inte fagutdannelse för att göra det alltså. Gud kan bruka alla.
1: Det som var det stora, viktiga skillet når det gäller allt som är av tjeneste, det är ju att det som Jesus till slut ser efter när han håller det stora uppgöret, det kan vi läsa om i Matteus 25, det är ju det som är frukten av det han har gjort. För vinträ hör vi om flera gånger i Bibeln, och det viktigaste är kanske det som Jesus säger i Johannes 15, att jag är vinträ och dere är grenene, utan mig kan dere intet göra.

Husk mig eller borra. De andra dollarna och lovar vi mig mest. Jag nu är den gott gilla it. Jag är mig gärna jag båt om mig sån eller dockan. Jag gärna. Då är hui borra. Ja. I mig dagar i båt boris jag tjabba sin. Måttu det både i måttu en gott i bilet i sodagu. I mig ska både mycket i bahajt. De är bara här, jag bort en satanis, som gått till mig där gott ju då i bergalakon. Så hon är ett mil varsalars, jag är allmöjd varsalars. Bergalakon är också där en kära dem och sivna dosa en ett milis. Mot det är jag går också till level storhet gå ett mil. Så hon är går räddet, jag märde ditt ett mil, sa jag. Som kävlar, jag rackar det stå i mig. Det är också så många stöden era sin faros. Som gärtal i Adam gåkta ävain. Det gåkta vostamors olmoj. Men det är också farosis. Jag så naktsidan. Emil och Almo klädde algos ost i batchat. Så räckes det inte gott en god middagset. Jag älre illolatsan räfis. Emil då är Adam gåkta ävain. Da med månlig sivn i dem, ble du nå under båren. Da er også bedt i ille ditt båt det er ditt i. Da som vel ofte å meg, gal jeg ikke også da i lov i veldig. Sa du da måres, vi hadde det du bor i og ba her bedre. Da sa du gal jeg ikke gal gal ikke ditt. Da som vel mån satt av mer ditt, vi bor i, ja vi fast ba her det. Då är sattebett i ege vajligt att jag och jag har ditt mo. Då är det jag och mäton. Fridjan län mån dodn och sivn i dem. Just då är livstida jag och lossat. Då är god då i rackestek i mo. Det är livstida stora illen vunje. Mot dan då är mig galg och bett i djettigt. Att just då är jag och jag har ditt mo. Det är nog av min servolars våta. Hon är Elin. Det är hjälp min att du måste är ett ärendet. Som tjabba gilvargardai gossa ipp mille bidjan Adam gokta ävain. Eden i gilvargardai. Sivild och bägal och sisa. Gavile skärmar shamis. Det var smana nissum losa. Såg oss hur vajmo äppa dosa ipp mille sani herrai. Lägg och ajto ipp mille låda djälkan. Och nu är det så att Eva och Appet är skottet upp med rackis våra birra. Hos upp med Ledon och Gerdan, lika här med sted och måra. De maxar dat att det sån i rackis stod nu ige odn och dodn och det, de båt båda mosa. Många kassar jörgala bergala att upp med sani, aj bara snobbegovloj. Eppi då är då där galga hjälp mitt. Då sa du bättre att nog gå upp med lovdagen där för att spåra jag bara här. Både fall ett då. Nägg upp med vårdsteg. Bara gav mig ers dator som. Det sa du är lika och lagt som. Vad är de gäll i stället? Det var Eva, då ska Adam. Hålla lev och en bo bergala och säga i det. Gå upp med sattnaj. Så väldigt bara lätt lego hepp min. Det båtar bara har svårt att sådana i vajmöjda. Jag är upp med aj i sådana och är ett ägda låta. Då andra är slä båtlagan bara har vårt av båten båt olmöjda. Ballo, morars, bara har vårt av. Ostigt mät och vårt av. Nago, hjälp min. Lä båtar mig mig. I åktag i darbar skolan man att åpen vara suttat. Gäris ditt, naggar ursat, legovis, laiki, gärsrack i stedji. Baha vårt eller jag regadosa räis min sista. Dådaj, de färte varsalars olmors ledakon.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Adrians hemlighet av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.